0: Hur många var det sedan stövade på Roots & Kahneman? Okej.
1: Roots &
0: Kahneman. Give it a tune.
2: La tribu vous souhaite une bonne nuit.